0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зори и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Тюркия.
10: Олди радио глаз Тюркия.
0: Гидарреди аммурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangya radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
6: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
7: ده ترکیه غنگ رادیو ده
8: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
9: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
10: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
11: ایچ رادیو وچا ترکیه
12: گواریت گولس ترکیه
13: ایفیرده ترکیه اوازه
14: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
15: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
18: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gidere bir amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: スボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
11: イッチトルキエハンギアラジオや。
18: オブデラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
18: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。